0: Оның мосилерлерлерлермегі ма иқарыңнену ұя қаңнақты ану қаңнақты негер ме туаны мотеке қаттарлығы оның на қаңнақты құсуе кеңмеру мену ұя нақты ұма қаңнағылу на ану қаңнақты негер ме туаны мотеке қаттарлығы оның на қаңнақты құсуе кеңмену ұя нақты ану қаңнақты оңна ме туаны мотеке қаттарлығы оның на қаңнақты ет паңнақты мену ұя нақты ұма қаңнағылу не ану қаңнақты акеннан ме туаны мотеке қаттарлығы оның на қаңнақты ту қиқтақ мену ұя нақты ұма қаттарлығы не ану қаңнақты оңна ме туаны мотеке хаттарлугу икуллерпаллерни оонарна каарнеартоо 3 кангерлугаапин миннувуянаарто макуннаагаллуни анораарнаарто уарнами 50 ми ири мотике хаттарлугу икуллерпаллерни 30 ми 50 мотике хаттарлугу оонарна каарнеартоо 4 митиматерин миннувуя каарнеарто анораарнаарто уарнами 20 мотике хаттарлугу икуллерпаллерни оонарна каарнеартоо 3 икпиарту миннувуя каарнеарто анораарнаарто уарнами 20 мотике хаттарлугу оонарна каарнеартоо 5 иглэринг мисилаккилерпаллерни анораарнаарто уарнами 30 ми 50 мотике хаттарлугу оонарна каарнеартоо 6 санагаян миннувуя каарнеартоо анораарнаарто уарнами 30 ми 50 мотике хаттарлугу оонарна каарнеартоо 6 санагилуар миннувуянаартоо такса хаттарлунилу оонарна каарнеартоо 7 каашуиттор миннувуянаарто анораарнаартоо уарнами 50 ми 7 демотике хаттарлугу оонарна каарнеартоо 0 аашуиттор ми сеқиннернаарто оонарна каарнеартоо 3 кангерсинер ми силаққиннаарто анораарнаарто уарнами 20 мотике хаттарлугу оонарна каарнеартоо 11 наарту CCBC кунаарто қарви
1: Tomorrow on Q. Husband and wife roots rock duo White Horse have been playing music together for over a decade. They're currently having a ball as a backup band for Sarah McLachlan. They'll tell you about touring with Canadian legends and what it means to come full circle as a family band.
2: Q. Tomorrow morning at 10, 10:30 in Newfoundland. And on CBC Listen or wherever you get your podcasts.
3: Hello, I'm Saroja Coelho, in for Neil Kuksal.
4: Good evening, I'm Talia Schlanger, sitting in for Chris Howden. This is As It Happens.
3: Tonight, solar flare. As a rare total solar eclipse temporarily blots out the sun, we hear from a hotel owner in Iceland who's awed by the sight and the hundreds of tourists who've come to see it.
4: Showing him the ambassador. Tens of thousands of Canadians have signed a petition urging Prime Minister Mark Carney to declare U.S. Ambassador Pete Hoekstra persona non grata and officially send him packing.
3: Pillars and support. Monday's earthquake in Colombia has left hundreds dead or injured. A resident in one of the hardest hit cities describes the destruction and his efforts to help rescue survivors.
4: Down the tubes. A group looking for a relaxing float downstream wind up lost in marshlands for 3 days. We hear from a conservation officer who helped rescue them.
3: Civil serpent. A teenager in Arkansas was warming up for football practice when he discovered an unexpected surprise in his helmet, a 2-foot-long venomous snake.
4: And changing our minds about theirs. A researcher who peeked inside the dodo's dome explains why she thinks the long-extinct bird may be smarter than previously thought. As it happens, the Wednesday edition, radio that's never at a loss for birds.